0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: In poslušaj.
5: Vsak dan vam predan.
6: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Pensate che moriría

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.
4: Sunny happy people.

Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: ritmu. Poletno. Vroče. Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Slovenijo po noči prešla izrazita nevihtna linija, pristojni na terenu. V München prihajajo samovozeči taksi ameriškega podjetja Waymo. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vremensko pestre noči je bilo potrebnih kar nekaj intervencij, za katere je poskrbela nevihtna linija, ki je v Slovenijo prispela z zahoda, poroča Svet 24. Po prvih podatkih uprave za zaščito in reševanje so imele pristojne službe veliko dela, zlasti na območjih kanala Bohinja in Poljanske doline, pa tudi na Štajerskem na območju občin Hoče-Slivnica, Pesnica in Napače. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja s prehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. Državni zbor je razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila pa bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci Koalicije in Resnice, nasprotovala jim je opozicija. V dvorani Zlatoroku Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Grup Mercator in Mlino Testa Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
4: Ti si moj sonček, ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo
3: v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Every 50.
8: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na radiju Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure, pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka zadnja oddaja v mesecu avgustu, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še tri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

0: top-event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

10 najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res. Začenja se tisto pravo odštevanje. Začenjamo ga na 50. mestu, padec iz 31. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: po Salomon. In ti si z nami. Epli 50. Najboljša glasba.
1: Epli 50. Radio Salomon. Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Iz 34. na 40. mesto, Leoni in Callum Scott, ste.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.

Nisa bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 39. mestu Bruno Mars, On My Soul.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

uspešnice in vrhunski občutki. DJ ta najgibljivejši, ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ ta najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušen.

0: smo Salomo in ti si z nami.
1: Every 50.
2: Najboljša glasba.
3: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 30. One Republic, Need Your Love.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buc in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden mesto nižje, Jennifer Lopez in Demi.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
1: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.

0: lahko z Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Every 50.
8: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Padec iz 7. na 18. mesto, Chris de Serendi, Good Old Day.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Salomon, DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan. Dan vam predam.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: V kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden na 16. Bauza Magnetic.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Every 50.
2: Najboljša glasba.
3: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Iz osmega na četrto mesto Nico Santos, Why Don't You Stay?

največkrat predvajana pesem preteklega tedna, peti teden zapored. Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Celoten vrstni red naše lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletu Radia Salomon, najdete pa ga tudi v novi številki revije Stop in v časopisu Svet 24. Za ta teden se poslavljava. DJ Buci in Jure vam pošiljava kup pozitivnih vibracij in nasmehov za en res top vikend. Preživite ga lepo. Se slišimo kmalu.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ministrstvo pripravilo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. V torek začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke ustrajno zavračajo. Po poplavah, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer zahoda države zelo

0: hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so ponoči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Mi smo Salomon.

0: Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob napredku zdravljenja osebe s spinalno-mišično atrofijo živijo bolj kakovostno. Na Srednjeevropski matematični olimpijadi slovenski dijak osvojil srebro. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Na 20. Srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je

0: osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje treh ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3-odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite KTL.si.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Trump bi del parka Yosemite prepustil zasebniku. Na Norveškem žalujejo za kraljem Haraldom. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Pred tem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Slovenska kajakaša Anže Pikun in Matevž Manfreda sta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah odlično opravila svojo nalogo. V prvi polfinalni skupini na 500 metrov sta v dvojcu zmagala in se skupno z drugim časom uvrstila v nedeljski finale, kjer napovedujeta boj za najvišja mesta. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica.

0: By Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
0: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Isotonic.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na Norveškem žalujejo za kraljem Haraldom. Zadnji vikend avgusta, tradicionalna mednarodna noč netopirjev. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Pred tem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Danes bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Ekskluzivno bojanje spominov. Srečanje

0: 24. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Morate zamenjati gume?
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto?
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis?
7: Avtosvetek.
6: Avto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
1: Salomon, DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi.
9: Vsako nedeljo ob 22. Tiesto.
8: Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Islandci odločajo v novišnjem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Mariboru nakup novih parkomatov in kartično plačevanje parkirnin. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. Danes bo ob morju sončno.

0: Drugod bo delno jasno s premenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica najgibljivejših 100.

dan, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Dobar dan in dobrodošli v sobotno magično popoldne. In ponovno čas za druženje z lestvico DJ Time najgibljivejši. Tudi tokrat so z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop te na spletni strani radiosalamon.si. S pomočjo aplikacije Radio Salamon za pametne naprave pa je lestvica DJ Time najgibljivejši dostopna kjerkoli in kadarkoli kot sebina na zahtevo. Od teh tehničnih podatkov pa osvežitev spomina, katera je tista pesem, ki nas se je navduševala na tretjem mestu prejšnjega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.

0: Za osvežitev spomina, to je bilo tretje mesto. Sledi drugo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.

0: veliko mesto na lestvici Digitime najgibljivejši prejšnji teden. Pred nami pa prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Lovre Schulz, Better Times.

0: moški osvežiti spomina s tretjim, drugim in prvim mestom. Prejšnjega tedna na lestvici Digitime najgibljivejši smo Ready Steady, da zalestvičarimo z najnovejšo lestvico Digitime najgibljivejši. Pred nami in z nami, stoto mesto tega tedna.
1: Mesto številka 100.
0: Damian Force with Jordan Grace, I Feel Love.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: smo Salomon in ti si znan. Tem vikendu nobenega popuščanja in samo najboljša glasba. To je lestvica DJ Time najgibljivejših in sedaj.
1: Mesto številka 98.
0: Hardwell with Aztec and Dr.

0: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
1: Obeležujemo srednjo studio, kot vsak vikend, tudi ta vikend. Z vami Down on the Mic in dr. Silvano DJ. To je
0: mesto številka 82.
1: MK with Poppy Bascom. Zone.

0: Lestvica najgibljivejših 100.
1: Lestvica Digital najgibljivejših se nadaljuje. Sledi
0: mesto številka 75.
1: All Jean with Artie and Alexandra Stan. In my head, baby, I'm sorry.

0: Na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 73.
1: Global DJs, Sex

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Hešeri Ljubljan, ADC lestvica najgibljivejših sto.
0: Nobenega popuščanja, samo ultimativni uncunc ritem, ki je tukaj že 33 let in kot vsak vikend, tudi ta vikend, namenjen lestvičarjenju. In sedaj z vami.
1: Mesto številka 67.
0: David Guetta with Morten Hager. The past, the present, the future.
2: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Šovom.
1: Mesto številka 63.
0: Four Strings, Acid Face.

0: Mesto številka 57.
1: El Mejo. Somos estrellas de la noche.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: najgibljivejši
1: otok. To je lestvica Digeta najgibljivejši in ultimativni ritem se stopnjuje s tole.
0: Mesto številka 55.

0: nas je pripeljalo do konca sobotnega druženja z lestvico DJ Time najgibljivejši, oziroma skoraj do konca. Z vami so bila Dan on the Mic in Dr. Sivano DJ. Pred nami pa 51. mesto tega tedna in seveda želja, da jutri ponovno lestvičarimo in nadaljujemo s 50. mestom pa tja do prvega na najnovejši lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Mesto številka 51.
0: Molela, with Booster Kids and Miss Olay, and it goes like...
2: When I look

Sobotni večer je tu in tudi tokrat bomo skupaj uživali v družbi posebej izbranih uspešnic, ki jih ekskluzivno na Sanomonu predstavlja revija Stop. To je Stopovih 20. Doroteja sem tudi tokrat vaša družba, z nami pa že prvi hit v nizu. Shakira in Burna Boy. Daj, daj. Se več glasa.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon. Slišen.

0: Stopovih 20 nadaljujemo s hiti, ki jih ekskluzivno na Salomonu predstavlja revija Stop, vi pa jo preverite tudi na spletu. Ta čas mi poslušamo Somber, Back to Friends.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer.
1: Najbolj urbana glasba in Stopovih 20 nadaljujemo. Poseben izbor revije Stop lahko najdete tudi v tiskani izdaji. Z nami pa že v nadaljevanju Bad Bunny, debitirar Mas Fotos.

0: Sígueme en borracho, que bueno, me ayuda.
1: Stopovih 20. 20.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušen.

0: je bila ura najbolj ekskluzivne glasbe s topovih 20. Do prihodnjega tedna vam, Doroteja, želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: apevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Dan vam preda.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

vedno vroče, osvežujoče, vsako poletje najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: to this place, I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?
1: Dan on the mic in Dr. Svano, DJ so bila z vami, dragi prijatelji. Uživajte v najboljši glasbi, še naprej sledi Dance Now. Še več glasbe 90-ih pa najdete na prav posebni Salamonovi aplikaciji.
0: Yeah. Hyper, hyper.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam prekaj.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.